kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: hører til Karpe Pia Pia Kåling Dette frokostshow på RFM Og spørsmålet var jo da om man skal Eller om man ikke skal dra til Ålesund på Karpe konsert neste sommer Når man allerede har sett konserten I Oslo
1: Det skal man jo Skal man ikke det? Ja, så jeg tenker, hvorfor ikke? Man vet jo hva man får. Det blir helt konge! Ja.
0: Fordi at man kan sette seg bare I bilen?
1: Toyotaen til Megdi, eller?
0: Toyotaen til Megdi.
1: Ja, det man kan.
0: Hva favoritt Karpe-låta di? Du som har sett dem så mange ganger?
1: Å, jeg liker alt for mange av Karpe-låtene, men det en gammel slager som jeg kjente litt på at jeg var litt sånn, kjente en sånn smått skuffelse over at den ikke var med på avskedskonserten på Ekeberg, og det den som heter Vi drepte DJ'en.
0: Oi, det var jo fælt. Den har jeg ikke hørt engang.
1: Nei, den er morsom. Det jo helt fra starten av Carpe Diem. Ja. Da lagde de en låt som heter Drepte DJ'en, og den ganske humoristisk.
0: Ja, den nekter jeg å spille som okay. DJ selv. Så ja.

Rex har Fateless Sci-Fi NFM med New Religion. Hvis du lurer på om du optimist eller om du pessimist, så tenk litt over hvilke jakker du tok med I dag. Tok du ikke mer regnjakke? Nei, da vil jeg si at du optimist. Jeg kanskje mer realist. Tok med

Someone You Loved, Louis Capaldi her på 1FM, der lunsjbit musikk mens du jobber. Hvis du sliter litt med motivasjonen I dag, det tirsdag, ikke den beste dagen I uka kanskje, kanskje litt tyngre enn mandagen også. Jeg vet ikke, men plutselig før du vet ordet så onsdagen her, og ikke minst så har vi jo lagt bak oss mandagen da. Det kan være en liten motivasjon I seg selv. Nå skal du få Hunter X sammen med EJ. Det her Golden på 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

ettermiddagsrushet på 1 av 5. Takk til Ramon. Snart konkurranse der du skal få være med og gjette året vi skal frem til. Lite tips, jeg har grevd skikkelig I bunken I dag, så vi skal nok en god del år tilbake I tid. Før vi går til konkurransen vår, Olivia Lobato og Bruno Mars. 1 FM. Hvor møtte vi folk den dagen?

det er vakkert. Taylor Swift. Utover vakre Romsdalen I morgen så vil det bli perioder med regnbyer og en makstemperatur er ventet på 13 grader ut på ettermiddagen.

Smitten til og Hotel Walls. Vi klar for en runde med to fra en nå. Jeg har plukket frem en herlig artist. Dette Harry Styles, så vi skal starte med Aperture på NFM.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det venter temperaturer opp I 13 grader I morgen, og ikke så ulikt vær som vi har I dag. Periodevis små regnbyer I Romsdalen I morgen. 1 FM

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Välkommen till nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.